Det er hvor der er, han går der hvor der er. Men han dog har sit sig, han er bare en kvinde. Den har en pakke, han så fik op. Og så